0: Ofia mau sa uta avale po sa upiki apu. Ai tong tong ita iva yaso, lua va yaso. Pe ta imasina. Ole sleek cars, ole a mau ai lef so swani. Uta apena le au fainga ruenga ale sleek cars, mo oe malo ainga. Au ai te pupole isi mea e tasi. Te tala fitu aso, mai le sfulu ili tae au, angai le afo le ono le afi afi. Tele la alai au kilani isaute, vili mai loa, ili olua tasi, tasi tasi faa, fitu lua selau. Po ole olua o, faa lima lima, tasi lima lima tasi.
1: Ayo, try blasol warastap na melo yung YouTube player. Bami make him one em lo kung imyo yeah.